0: yɛne nyɛ all night na mom ɛyɛ ɔdom a ɛbɔ adom so sɛdeɛ na apɔso ɛto ho ndwom no anadwi no ɛyɛ adom a ɛyi mpokyerɛ na ɛbubu nkonnua na sɛe upon safe one jumedie
1: oh my goodness
0: no hum bia empe papa achichire nipa
1: that's right
0: anaji ebe deno ebe free so ma wadong
1: amen
0: if you say ngosrana ebe ye juma numire no
1: ebe anubaya
0: shi anu shi tu etie fwani ashefo nina fose se wen timi amma o night libi na papa apazo uka yeh I mean, if what they rather catch it on the way.
1: Dampa.
0: And yet, the new papa saw ye.
1: Mm-hmm. Debbie. On this, sir.
0: Debbie.
1: Near rather penu.
0: Yes. They rather pass all ye.
1: Okay.
0: I don't know ye. And now, and no chino. Who be one dance, dear.
1: Amen.
0: If it's a dance, dear, no, I will hold my own, sir. They rather by yam, ma, no. Aba buru wa dwene won ti ase aso na wakese wa sori ebisa se eh
1: na meme
0: na we no e ba ne sai
1: oh my god
0: na na wonim se nyame difo akwankira wode ma no e ye di nyame e de ma o
1: ampa
0: na num na wa fa hudie na wo gie no e beba
1: that's right
0: anunti enwumre yi eh ye na meme na enwumre yi
1: saturday
0: me tuetie fo nyina fo se
1: third
0: ashefo nyina
1: oh
0: Dog Bodate Nibio.
1: I'm a 3rd October.
0: That's right.
1: 2026.
0: That's right.
1: Should I say, and nay your memory?
0: And nay your memory now.
1: May there be a sir.
0: Sir?
1: Hey.
0: And now, if you're not paying, I'm not paying, I'm ready for better than I share them.
1: I'm
0: sure you're a na tenase na ya aya na aya me fe no if you say over say over be sia no a eh asem bia wo bia ha no obetio
1: obetio
0: na wo tia oba
2: Obetia na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Bishop.
0: Me se minima sofo. Ewa shia makrom ha.
1: Oh, okay.
0: Omo kwa kusia sofo. Ewa kra.
1: Okay.
0: Sofo peni ni na associate be ka kire ne say. So won tumi nka sam ko a wo kwa ko ka kire sofo peni no.
1: Enkyere.
0: Ankyere me a.
1: Ey,
0: won tumi hu no.
1: Wow. Bishop.
0: Doc.
1: Captain Jesus Awurade de na che yen yo.
0: Asofo ho asem na make no.
1: Mm. Captain Jesus Awurade de
0: na che yen.
1: Hey, prophet
0: in the national television so na make
1: no. Ai, Bishop Babia.
0: Eh no crap. Trudeau wa.
1: Enya yi. Oh my goodness.
0: It is a yamidi for is a confusion in Jimate ho. Na obi bia in Colombo.
1: Oh.
0: In Colombo. Na wo hwe se dia papa. Oji kola etina ne sere so wo de wo ba
1: no
0: na wo ba be sia odifo no wo kuta wo ba wo de ne ba na papa aji akona na tre otine sere so o se kama se na menti oni wo di komo na kola ne si ono ne sere so
1: na o shira no o ye ne ho adwuma ma o ei
0: papa we yo sunku o
1: tre se bichobe ye nye ne su
0: papa we mana dom na e wo no su no daddy.
1: Mm.
0: I'm a beer.
1: My goodness.
0: Saminka Brofoka Krebin Shawa, or your Christ like.
1: Mm.
0: Or your Christ like.
1: Okay.
0: She said, yes, I want to call out our friend. Yes, yes, Mofra Danfu.
1: Mm.
0: Because Sunday school near to Sandyum.
1: Ampa.
0: Yes, you are my friend. Now, Papa, you are my